saay boo demee ci mbooy gi rek xamal ni da nga fee bàyyi li nga xam ne nii moom la yàlla wàcc. Ndax yàlla mi nga xam ne nii moo la moom moo la fi indi, waaye yàlla moo la gën a xam, moo la gën a xam. Sabu moom yow alalam nga, moom moo yow nekkoo fi woon, moo la fi indi. Moo tax yàlla mu ne, waxaat na ci alxuraan, mu ne alaa yaalam man xalaq wa latifum xabir, alaa yaalam man xalaq. Xanaa nag kay yàlla nag moo xam li mu bind nag. Yow mbindeef nga rek, dañ laa bind indi la fi, nekkoo fi woon, ab jaam nga. Waa ki lay bind indi la fi te nekkoo fi woon, waa kooku nag, kooku waa ji, waa ji yow yow mi nekk mbindeef mi nga xam ne dañ laa sàkk defar la, indi la fi, feeñal la fi, mais munu yow yow yow da nga ëpp na ngay xalaat di tëkkale sa xalaatu bopp, gën a xam sa bopp nag ki sa borom. Ndax nit mën naa gën a xam boppam boromam, ni la sa borom xamee, ni la sa borom xamee moom mi la fi indi, xam li tax mu indi la fi, wax la li tax mu indi la fi. Ndax yow mën nga koo gën a xam sa bopp, te li tax mu indi la fi bàyyiwuñu rek ñuy làmbatu. Ci mbaaxam gi ak ci ndimbalam ak ci yërmandeem yàlla daf ñoo teel a xamal li tax mu indi ñu fi. Mënoon nañu fi indi rek bàyyi ñuy tuñux tuñuxi rek di làmbatu, ku làmb ba daj mu ne waaw, ku dajul ma waxam mu tëgg la mbéj. Mais yàlla dafa ñu leeral ne hé wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduni. Yéen jinne yi mu ne naam, yéen doomi aadama yi mu ne naam, seen borom nee na dara taxul mën di leen fi dund pour ngeen di ko jaamu, point barre. Amul leneen, soxlawul leneen, maa uridu minkum rizq. Yàlla soxlawul ku ko wërsëgal, yàlla soxlawul ku ko jox mu lekk, yàlla soxlawul ku ko jox mu naan. Yàlla du sunu morom, sunu borom la, bokkul ak ñun leen. Lay sa ka misli yi shey, niroowul ak kenn len. Moom moom lépp, moom ñëpp, moom fépp moo fi indi ñëpp. Kenn moomul dara, moom moom lépp. Loo fi gis rek ci kawnu bi, ci nekkin wi, lu fi nekk rek yàlla ko moom. Rab, rabul alamin, borom bi mooy rab. Ñu ha borom bi lu mu moom mu ne rabul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Moom moom nekkin wi yëpp, lu ngeen xam rek yàlla ko moom, lu fi nekk rek ci dund gi rek ci nekkin wi yàlla ko moom, alal yàlla. Nee na jëfandiku leen, waaye lu ngeen di def nekk de leen ko defee ni ma ko bëggee. Wut leen sama ngërëm, ragal leen ma taqu nii yaa ulu albab, taqu nii, ragal leen ma, bàyyi leen ma xel. Ñu naan ragal gi mooy balaa ngeen teg seen tànk fu mu doon, xool leen ndax lii su ngeen ko defee boo ndajeeg yàlla dana la gërëm wala yàlla du la gërëm. Voilà, balaa ngeen di def lu mu doon, mu ne seet leen ndax nan la yàlla bëgg ngeen defee ko, ngeen defee ko noonu. Affaire bi de compliqué wu la. Ah alhamdulilah, boog ci ni ko yàlla leeralee ci ñun. Comme ni ko lax dara yu bi jàngale rek, daganul ci benn muskàllaf, xëtam wu njëkk rek mën na daganul ci muskàllaf. Muskàllaf mooy koo xam ne ni bu dee góor la, boo ko ne soxnaa ngi mu ne la doome ngi. Muskàllaf bu jigéen mooy koo xam ne ni soo ko nee borom kër nga nii mu ne la doome ngi. Yow ku dem ba toll foofu rek, nga xam ne ni mandargay góor yi mu ngi sax ci yow wala yu jigéen yi, waaw lu mel ni karaw yi sax ci naq ak ci poqtaan ak yooyu, ku dem ba am yooyu rek

Ok, ñu nekkoon fii ci Radio Sénégal International, àndoon ak sunuy mbokk soxna Adja Aïda Diop, Mohamed Cherif Diop. Ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fayal ñu Serigne Touba. Ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak top. Ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla doon suñu ndimbal. Mbokk yàlla bu nu yàqu, yàlla bu nu yàqule. Top yàlla gën a jafe. Ci jamono yi nuy dund yàlla nañu ko yàlla yombal. Mooy yàlla fi gën a yomb, yàlla nañ ci yàlla musal, defal na muj gu rafet. Làq nu fu yàq egul, yiir nu ci malaanam suturaam. Yàlla jubal nu jubal sunu njaboot, ubbil nu bunt muur ak wërsëg. Mbokk yi lu nu am, yàlla nañu am yàlla. Lu nu ñàkkit yàlla nañu am yàlla bi jaayi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ali. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والفضل والإحسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونطوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الصمد الواحد. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوليتي يني تيولو راديو سينيغال انترناسيونال 92.5 كادو غي ديباجيكو في دكارو نوغي دي نوي سي باتو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي سنتات يالا سبحانه وتعالى ci tawfiqal gi munu tawfiqal no fekke won aljuma di wessu fekke wat aljuma tay ji ci digante bi nak sunu borom doxina fi nu ne subhanahu wa ta'ala jalla wa ala kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dollinu tawfiq dolli gi nak fi mu gëna gaawé moy di sante ku bëgg sunu borom dolli de dal del sante ndax aziyada mom mu ak doliku fenn fune nit da koy soxla ci wer gi yaramam da koy soxla ci ay fanam da koy soxla ci njabotam da koy soxla ci environnement mom waye len kep moy waral aziyada mu di doli mu di ak tiant la in shakartum la azidannakum kon no ngi sante borom bi subhanahu wa ta'ala di yeesal moom gi munu moom di ko wax naan ko allahuma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk yow yàlla kenn moomu yow yàlla yow kepp yow dong yow kepp yow dong la nu yaakaar te ci yow la nu wéeru iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin léegi rek ku julli fajar wax nga ko ku julli suba wax nga ko ku julli jumaa di nga ko wax ku julli tàkkusaan wax ko timis kadalik ge safa 8 heures nawafili kenn ku nekk di nga wax yàlla ne ko iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin. Waaye nag problème bi fi mu nekk mooy nit dina ko wax noppi sëlmal sol ay dàllam di jaamu keneen ku dul yàlla mbaa muy jaamu leneen dul yàlla mbaa mu yaakaar keneen ku dul yàlla mbaa mu yaakaar leneen dul yàlla. Batu iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin ñun dañuy xëy di ko wax waaye duñ ci bàyyi xel. Pacte la buy signé ak yàlla ne ko yow yàlla iyaaka naabudu yow kepp lay jàmm yow kepp iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciinu ci yow kepp lay wéeru. Kon boo ko waxee ba noppi bul jaamu alal bul jaamu daraja bul jaamu weccet bul jaamu len ni adduna waaye bul jaamu nit ni yow ndax allahu xalaqa kulli daabatin min ma képp ku mu mësa doon ci kaw suuf ni la yàlla bindi noonu ko yàlla bindi ngëneel nag yàlla moo koy def waaye ngëneel gi moom de su ko takk ci fenn fu dul fi yàlla joxoñ. Inna akramakum inda allahi atqakum su ngeen demee daal ba jàpp ni nit kii war na leen mën a gën na fekk mu wóor leen ni moo leen dàq jàmmu yàlla mu wóor leen ni moo leen gën a ragal yàlla mu wóor leen ni moo leen gën a moytu safaan. Inna akramakum inda allahi atqakum ki gën a tedd ci nit ñi yàlla subhanahu wa taala joxoñul benn kër joxoñul benn famille joxoñul kenn dafa ne inda allahi atqakum mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen. Moo tax mu ne wattaquni ya ulil albab yéen ñi nga xamante ne vous êtes conscient yàlla nee na na ngeen ma bàyyi xel mooy na ngeen ma ragal. Ragal yàlla nag mooy wét gore wétaliku gore ragal yàlla mooy wét gore wétaliku gore foo nekk nga xam ne yàlla ngi lay tëggat. Nit ñi matuñu juge
waaw li ngay def di ko fessel ci kanamu nit ñi loolu amul sens waaw loolu amul sens waaw màggal gi da ngay xool ñi dressé ñëpp dañoo estati mais ça n'a pas de sens ñi dressé ñëpp dañoo estati waaw boo dressé ba noppi jubli ci jaamu yàlla estati ko yiwo dem na waaw te pourtant ñiy joxe ñam yàlla daf leen di tegg waaye am na koo xam joxe na ñam ba noppi waaye yàq na ko ndax wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira yàlla subhanahu wa taala dafa tagg ñooñu waaye li nga dressé lépp estati nga ko xool ñaata vie nga am waaw biir vie sax da ngay gis koo xamante ni danaan am na koo xamante ni moom lay xool est ce que gis na li mu def waaw buy xool vie am na koo xamante ni moom lay xool bu gisee ni kooku gis na vieam rek mu ne ah c'est bon kon gis na li ma def loolu amul sens ria muy ngistal waaw laxdar yi bi ñu koy jàng bi ñu gën a doon gone bokk na ci nga xamante ni dañ koy aramal ji mukallaf mooy arria wa sumaatu waaw wal buxdu yooyu la ñu doon jàngal ba nu doonee gone di jàng laxdar yi waaw yooyu nit ki da koy moytu waaw sunu oustaz al imam alxaaji souleymane bay xafidahullah wa raahu ibnu cheikh alxaaji baye mbay ca ndar waaw bi mu ne jàng laxdar yi bi mu ñëwee ba toll foofu dafa ne wa yaxrumu alayhi alkadibu waaw mu ne ku nu togg jëf koo xamante ni bi bu dee góor tàmbalinaa gént am luy génn ci moom bu dee jigéen it tàmbalinaa gis baax wa yaxrumu alayhi alkadibu araamal na ci moom muy fen waaw wa ria wa sumaatu wal buxdu yooyu neen ko doon jàngale ria mooy ngistal ciiw na lool léegi ci jamono nag ciiw na lool ci jamono waaw lu waay def rek bëgg nit ñi teg ci bët ci waaw moo tax benn waay wax na ko nee na lekk yi nga xamante ni mooy nekk ci benn yenn barab yi ku yabu boo ko mënta muñ nga di ci mos waaw lekk goo xamante ni laata ngay dugg sa loxo am na ku nekk Canada am ku nekk France am ku nekk Yimbal am ku nekk benn barak am na ku nekk Ruddeboun am na ku nekk Talemarin ñëpp gis nañu lekk gi waaw ñëpp gis nañu lekk gi waaw seen néeg la ñu toog gis après nag ñu jor la ko wax ne la bismillah loolu est ce que bismillah gi dana ci mën dara bismillah mooy lii may lekk nii yàlla na ci bu ma ko xiwloo ba noppi yàlla na resté yàlla bu ma ci lenn topp luy fitna waaye yow ki nga xamante ni daf laa invité laata ngay lekk moom dugal na ko partout dans le monde ba ñëpp gis ko ba pare mu ne ma doog ne bismillah buy lal table yi mi ngi filmé buy teg sucre yi mi ngi filmé buy teg salé yi mi ngi filmé buy teg jus yi mi ngi filmé bu paree xool lépp ñëw xool dëru la table di xool ba noppi doon ne bismillah mbokk yi nañu leen di def te yàlla tax nañu leen di def te yàlla tax te événement religieux yi wax dëgg yàlla mag ñi wax nañu ba tàyyi moo ñu wax nañu ba tàyyi waaye daal caaxaankat yi daal man jaaxal nañu ma rek waaw moom daal la ma génn kilifa waxoon ne ma yàlla nañu yàlla musal ci baadoolu bu teraa nga dab heure boo xëy suba wax ñi nga di ko góor ne confirmé waaw yàlla nañu yàlla musal ci baadoolu bu teraa nga dab loolu sa foo dem fekk ko waaw am na ñoo xamante ni mën nañu seen bopp te ba nuy mën seen bopp du tey waaw ba nuy mën seen bopp du tey waaye seen lépp ci discrétion la ñu koy def waaye nag tubaab juumul tubaab ne woon na sëlli tonon vide fond du bruit waaw boo demee tubaab ñi nga xam ñoo yor coow la di statek di nangam sangu du ci leen toju ñu fenn ba leen mbir mi dabeeg léegi yàggul waaw ba nit mbir mi dajeeg léegi bi yàggul waaw boo demoon tiwaawoon gii fi toll ni ñu yëngal ak kundung yi nit ñi di leen topp waaw ñuy tuddee les influenceurs ñëpp dem topp seen kër yi réseaux sociaux yi ñëpp commencé di leen filmé kër diw lekk kër diw naan nga ñooñu boo demee ay arrivé si la ñu barki démb lan dem tiwaawoon waaye gàmm goo xamante ni mi ngi bëgg am téeméeri at wala mu romb ko nga xamante ni Seydil Hadji Malick am na téeméeri at ci biir suuf 2022 gi la am téeméeri at kon gàmm gi romb di téeméeri at yow amagoo 50 ans nga dem ci dëkku Seydil Hadji Malick loo defone ko coow li topp la nga am riir mi te am na ñoo xamante ni bii la Seydil Hadji Malick bëgg mooy discrétion xoolee njabootu Seydil Hadji Malick gi ni ñu tale xoolee ni ñu yaroo xoolee ni ñu ne tekk yow nga ñëw rek di wut bëz di wut aw tur nit ñi di la tudd ngay xaabar yi mbokk yi nañu leen conscientiser suñu bopp moo tax bokk na ci nattu ko yàlla dénk wërsëg mooy ñi la wër duñ la wax dëgg waaye dañ lay jay il faut nga am koo xam moo la naan jàmbaar lii jaru ko
bu ko fi def du nit ñi mais koku day doon ko xamne dafa am indépendance financière nga xamanteni boko joxe dépense mu dépensu boko joxe agn mu agn joxul agn mu agn boko joxul rer mu rer te buy ñew day son bu mu correct ba paré bo le kok di la wax deug lolu yeen ñi yalla denk wërseuk wut leen ko sino di ngeen mësa dugg ci goute go xamanteni bi ñeleen ci duggal bu ëllëgé dañuy dem fenen ndax amna ño xamanteni ay transhumance ñom li ni wër moy ku yor dañuy transhumer nit ñi ñu ngi top politiciens nan transhumer pour politiciens du ñom rek ñuy transhumer amna ko xamanteni mom transhumance financière lay def fu toy mu tak té lolu du jikko julit da fay am dignité walillahi al-adla wali rasulihi walil mu'minina julit sima lay doon ben yon lay toy waye amna ko xamanteni mom ku yor rek lay weur aw ñooñu nak ñolay top dila jey mais amna ko xamanteni day deggu atax motax ñu ni jangal wa kunu ma as-sadiqin and len ak way deggu yi ki deggu moy ko xamanteni nan sa waji bayil mu sedd affaire du ni bul ko def ngay wax mun le amna ñu la jitu ci dekk bi amna ñu la jek jitu medina bay amna ñu la jek jitu lew na ñassen amna ñu la jitu ndiasan amna ñu la jitu dekk sangam amul wërseuk ni ngay doxale daw nako doxale sa way il faut être discret ngay wax mu jël ay dalam won na ginaaw xamni yalla rek fi ne ndax mom ci fajar neena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te lolou la gem waaw iyyaka na'budu wa nasta'in fa innaka al-ma'budu wal mu'in li serigne touba jangale won waaw la plupart ko am foi deug ku gem yalla lele do nexa nekkal nan day xaru dafa am fit dafa sof lu ne ding ko deg ndax sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni mujju jamono ku ngeb sa diine da ngay melni ku tey xal crash bu ne dinen la ko crash fu ne dinen la fa deggal mais yow da ngay wet xamni li ma nekké moy li yalla bëgg donte dama ci wet na tamu wet legi ndax wet mom kuko tamul legi di nga mësa wet kuko tamul legi di nga mësa wet weti deug nak moy li am solo wa kunu ma as-sadiqin nga bayyi xel ni yawmal qiyamati yalla neena yawma yanfa'u as-sadiqin sidquhum yawmal qiyamati bis bo xamanteni way deggu yi dina len fay seen deggu ga way deggu yi neen fay seen deggu kon ku yalla denk wursak nga dekk ci deggu diine yi evenement religieux difa am wutal kulay wax degg wa wutal kulay wax degg wa ndax yalla fi ne subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jabrut daw magal gi duguna fi genn keur go xamanteni ba reet jotey ban ubé bolé waaw xamna fa fétésu waye ben téléphone néw fu buy filmé lekki ben téléphone waaw moko dudd nak ndax bëggu ñu diko dudd waye dal ci guddik magal gi mom dem na keur go xamanteni bi reet jotey ben dressé wu ubi bolé ma sha Allah waye heureusement téléphone sax néw fon ndax borom kër gi mo bëggul loolu bokki nañu leen di def te yalla subhanahu wa ta'ala tax ndax lepp lo xamanteni ya nga koy def te yalla taxul ëlëk ci biir di nga wét méré ko la deful dara te jotaay diiné yi nit def ci wuté yalla jotaay diiné yi def ci wut yalla bo ci wuté yalla rek yalla subhanahu wa ta'ala may li ci tawfiq nangi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala magal gi ñu genn lepp luñ ci am ci yu yalla nako yalla wasare ci aduna ci cheikh mohammedul muntaka non ko ñaanal yalla fi yag yalla and ak wir aw yalla yag yalla and ak wir di ñaanal ahlul mbakki ak mbusobe ak cheikh ci ak mbolem julit bo xamanteni bi sante le nga won serigne touba boromam di ñaan gamu gi ni dugmal nak fuñ ko mëna gamu ci rew mi rawatene tiwawal deku sayyidil hajj malik alayhi ridwan malik ngi ñaan serigne babakar si mohammedul mansour yalla nako yag wote ñu yag wuy ci waye suñ fa deme dal nañu baye xel ni serigne touba newon na ta'zimuhu bis sunnah yaquduna lil janna bu ñi gamu dal nañ ko tek ci sunnah bu ëllëgé lolu da nañu wamat bu duggal ci al janna mag ñi fofu la ñu nekkon daw ñu genn cadre sunnah kon no ngi ñaan bis yooyu yàlla nañu ko fekke mbokk yi nu ngi ñaan yàlla it subhanahu wa ta'ala
mu ubbi asamaanam si sotti ndoxam mi. Yalla na yàlla ubbi asamaan si sotti ndox mi. Xam nga Serigne mii fi ñu toll nii moom taw arrangé wu ko, ndax boo waxee mu ne inondation du ma am fu ma jaar pour liggéey si. Quand y a beaucoup d'eau, bon je peux pas aller travailler parce que y a des inondations. Xam nga moom problème inondation ak problème xëy dem liggéey la am. Mais baykat ba nga xamante ni moo ne ci àll ba daa soxla ndox, te jaamub yàlla ne ne yow bàyyi ma yi ci àll bi dana soxla ñax mi, bàyyi ma yi ci àll bi dana soxla ndox mi, baykat yi dana soxla ndox mi. Kon nanu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla sotti ndoxam mi. Ndakaaru gi bu fi nit nekkee lu mu néew néew néew mën ngaa lijjanti loo ndékkee, mbaa nga dibbanti loo añee, mbaa nga lijjanti loo reere, waaye am na koo xamante ni tool yi la yaakaar mois de juin ba tey mi ngi toog di xaar. Te gars yi boo leen xoolee xam ni fi ñu toll nii statique yi li mu joxe munu sayoon ndox mi sotteeku. Kon nanu ñaan ndox mi sotteeku. Imam yi ku ci julli ajjuma tey ñaanal ndox mi sotteeku. Ndax nag nit warta doon koo xamante ni sa intérêt personnel képp la ñor. Bu tawee sama kër day taa, nga nekk sur 15 sur 10, benn waay nekk fële nga xamante ni maanaam ñoom ab dëkk la lëmm, nekk minimum 60 personnes, 60 père de famille. Mois de juin ba tey ñu fàkk àll bi defar noppi di xaar yàlla, yow nga toog fi naan yàlla bu mu taw. Ñooñu doo leen bàyyi xel, nit boppam képp waru koo ñor, nit boppam képp waru koo ñor. Kon noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu sotti ndox mi, waaye bu ko sottee yàlla nekk ndoxum xiiwal. Yàlla bu mu lor kenn, yàlla nekk ndoxum xiiwal, waaye laal yàlla bu mu lor kenn. Ndax ndox yàgg naa sotteeku te du lor kenn. Waaw, gis nga Seydina Ibrahima alayhi salaatu wasalaam keroog bi ñu koy dugal sawara si, yàlla sawara si la waxal, nekk yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Yow sawara mu naa ma ne ko nekkal aw sedd wudul lor, bardan wa salaaman ala Ibrahim. Waa nanu ñun nanu ñaan ndox mi di ñëw nekk ndox tawfiix, nekk ndox moo xamante ni day doon jàmm, day indi jàmm bu ko defee baykat yi ak sàmmkat yi ak bàyyima yi nga xamante ni ay jaamu yàlla comme ñun. Te yàlla tere leenu bàyyima yi ndeysa. Magal gi weesu dama romb ci génn kër génn kilifa, gis fa ñu wàcce fa coggalu xar, wàcce fa coggalu xar. Xam nga Sëriñ, ñii misu yi xar yu ndaw yi la ñuy bëgg. Dama xool xar yu ndaw rek samay ram ndaw, mu wërandi xar yi moom bu ndey bu bëccëgu màggal, ñoom ñëpp ils ne seront plus vivants. Mais loolu yàlla moo ko terale nit. Waa léegi segam montant boobu la ñu lewatal ci tabaski yii, lewatal ay xar ci tabaski yi, lewatal ay xar ci màggal gi, fas yéene lewatal ay xar ci gàmmu gi ak gàmmuwaat gi ak neneen ak yeneen ak ngénte yeeg ciit yi. Waa léegi nag la nga xamante ni mooy produire yooyu ñuy jëfandikoo waxtu wi jotee, nan ñaan yàlla def ci tawfiix. Waaye bu ne rek yow bu tawee sama oto du am fu mu jaar, bu tawee sunu mbedd day taa, bu tawee nangam sangam, intérêt personnel baaxul, jullit dëgg day fexe ba bay généraliser lépp lu muy ñaan ci lu baax. Kon ndaw mi ndox mi nanu ñaan bu ñëwee yàlla bu mu doon gàllankoor ci kenn. Waaye li wérti wóor mooy sunu bokki baykat yi ak sunu bokk sàmmkat yi soxla nañu ko. Yàlla na ko yàlla sotti, te bu ñëwee yàlla bu kenn indonde. Waaw, bi jeexi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax yooyu ay xeet la yoo xamante ni dafa baax ci environnement bi. Àll bi su naatee bari na ay jàngoro yoo xamante ni scientifique yi wala ñi nga xam ne yëngu ci wàllu woowu wax na ni bari na jàngoro yoo xam bu ñëwee ci garab yi lay tag du egsi nit ñi. Waaw, loolu science développé na ko. Kon ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ndox mi buy ñëw yàlla ñëw ci jàmm. Mbokk yi yéen ngi déglu seen émission Nasiha, ñu nekk fii ci rajo Sénégal international 92.5, di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla defal ñu tawfiix. Mbokk julit yi, ñu fàttali rek ne ñu ngi ci vacances, daara yi fees na del alhamdulillah. Waaye nu bel lay xel ne doomu julit du vacances rek la war a jàng alquran. Doomu julit du vacances képp la war a jàng alquran. Daara yi fees na
amna fa gone yo xamanteni bi lecc motax sen wajur yobulen ci dara ji amna gone yo xamanteni sen wajur yi beug noppalu motax ñu yobulen ci dara ji amna ño xam sen wajur yi ñak fuñ leen yobbu motax ñu yobulen ci dara ji waye doomu judit dafa ra jang alquran ndax dafa bok ci ak yi nga xamanteni wajur amel nako dom moy mu jangal ko alquran parent bu ne bokku na ci ak yi nga xam amel nga ko so dom moy nga wutul ko yaay ju bax soko wutele yaay ju bax bu nopi bu feñe jamono ko tuddé ko turu rafet soko wulé di turu rafet ba nopi nga yar ko yaru diiné ci bir yaru diiné bobu nak ci ng koy jangale li nga xamanteni moy téré jadd moy alquran obligation la ci doomu julli bu né say wajur jangale alquran ndax goné du yob bopam mu jangi goné dañu ko yob mu jangi goné dañu ko yob mu jangi té goné gu mokal alquran ci kër nak lolu téranga gënu ko reuy lolu mo daqi milliard lolu mo daq ay milliard waaw motax amna ño xamanteni ndeysane xamnañu li xew waaw na dara yo xamanteni bu fa gone mokale bo wara tay ban tay lay jexal man gis nako ay gono yo xamanteni kérok bi ñu mokale alquran seen bayyi hotel lañu dem louer ab salle mbolem xéetu yo xamanteni bi nit dina ko jëfëndiko yékté tawfiq ñu séddu ko jamm gone ga genn ñu wutal ko siège royal mu tok ca wayjurom bu jigen yor paquetu xaliss di batterie wayjurom bu goor yor paquetu xaliss di batterie ay badjene mak nijaam di batterie batterie fofu la valable ndax ki dafa sagal famille bi dafa mokal baqara banasi alif lam mim zalika alkitabu la riba fihi hudan lil muttaqin batta min aljinnati wan nas ki gone guko mokal danda wara teral kon ñoo ngi ndokkel gone yu mokal yeb ñu mokalagul tamit yal nañu mokal waye daara ji ndeysaan amna ko xamanteni mëna fe nek ay at te yalla dogal mu mokal moy li ñu tuddé wacc du wacc waye jikko ju rafet la yor waaw jikko ju rafet la yor waaw daara yi serigne shuaibu wax nañu ni amna genn gone gu fa nekkon wayjurum de da doon wëlëri wu serigne shuaibu ñew indi ko ci serigne bi ngir mu jang alquran dugal ko ci daara ji serigne bi tok ab dir wo serigne mahmoudan bousso mom ko denkon ne ko diw fu allo am tollu ne ko mbacke mom day xamna xel mi xaw ko fi ndax daara non lay doxé amna ño xamné ni ñew fer téla fer icci téla bolé téla tambalé tari waye amna ño xam lélé fer icci day xaw di ci ñom am ño xamanté ni mokal moy doon seen jafé jafé amna ño xam mënu tari légui faté ko waye seigne mahmoudan bousso ne ko mom day mbacke mi ngi ci daara ji jambar la lol waye dal xamna ni xel mi dal xana no doliko ak ñaan seigne cheikh bou daal seigne cheikh waaw des nako ñaanal de seigne mahmoudan bousso dal nako waye mbacke li ma day sédel moy daara ji yep mo fi gëna juk daara ji yep mo fi gëna juk waaw seigne cheikh mo ne ko alquran lol lañ koy doye alif lam mim min al-jinnati wan nas hudan lañ ci sakku hudan ga ci mufli ga ci suratul baqara mom lañ ci sakku alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ko lol lañ ci soxla kon jatta tek ay choono jatta tek ay choono kon gone yi nga xam ñoo nekk ci dara jang alquran wayjul nañu xam ni du jamono vacances kep xale dafa wara taqo ak alquran rawatina doomu julit diko wetteliko ba fumu dem ëlëk ci aduna bi alquran doon lo xamanteni moy doon référence am et puis du ci am complexe diko lire fune waaw moy le seul livre le plus lu au monde moy alquran karim ki man da kitabun kullu harfin fihi sirrun wa mu'jizatun liqaumin yaqiluna waaw kon nañu leen gorgolu gëna soñi wat gone yi ci daara yi waye tamit mo profito di lancer ci ben message yeen ñi nga xam yeen yobu gone yi daara ji ñu ci ëpp mo dut lélé dañ nan gone gi day jangi cours de vacances ci septembre bi waye na ngeen gorgolu ba out xalé bi buy dem di ko def cours de vacances ngeen fay nak daara ji amna serigne daara yo xamanteni bi out
duñu encaissé septembre tézek école ubbi duñu encaissé waye jël sa dom na yob ko ci daara mu am fa ñaari wër école ubbi nak han nga rocc ko ndank bay fa serigne daara bi mu yone di laaj wéccé nga nak oustaz mom da bëgg ti da tit oustaz na dal xana du alcorane rek lay jàngalé dédét alcorane dé su ko rekkal waaw li li gis go xamanteni bi ndéssane da ngay yoni ben goné ne ko demal nga na say ay mu fay fay gi ndax papa yaay lañu jox fay gi amna yaay yo xamanteni fay go lañu jox jundiko connexion banu bokk avec ban bokk ci nat parents yi lélé nga gis parents bu tok juroom bu tok 1 an yo xam wér wone mu fay day xey su ba tok ci kër gi rek serigne daara bi ak ci ne ko diw mi da wa den fay mu dar gemi boy yaaji mu nan ko xam nga rek xam nga nangam way juri jigen ni de len fay njangum goné yi ndax goné yi sunu baxé bu ëllëgé dañ nan doomi diw la wunu baxé dañ nan doomi diw la sen yaay li ni jikko tuddu waw yow mom faaw nga am lu bax ndax sey da bax wa légui nak serigne daara bi nga xamanteni da fay jangalé ba mois de septembre xalé bi octobre mo ra dem école française mais fayal serigne bi boko mëne doli sax nga dolil ko waye mois d'août serigne daara yu bari duñ fayeku septembre serigne daara yu bari duñ fayeku ñu rocc goné yi ben par ben waxtu mi waxé nak mom daara ya nga fe del oustaz sax bu yéxé ñew 9h nga déggu non oustaz da tardé waye tan normal mom oustaz mëna ñew ci jakk ji mba mu ñew ci daara ji tok ba 11h goné ñew par ben mu ci ambuji nga xam mënu ñoo ñak deug ñokay wétali waye mom aussi na xamni mi ngi ci jamu yalla khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu yonent bi neena ki gën ci nit ñi moy ki nga xamanteni dafa jang alquran ba nopi diko jangalé ki jang alquran ba nopi diko jangalé sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena koku moy ki gën ci nit ñi kon yow mi jangalé dara xamal ni am gi metti mi gën ti metti mi nga am yermane ci goné yi xamni li ngay def ci ñom bi ni koy def ci sallallahu alaihi wasallam yomul won ya ayyuhal mudhammil ya ayyuhal mudaththir junjununuko bamuy ñew nan zammiluni dathiruni bobu bako jibril fekke ci xuntu mo muy wetal yalla ndax mom sallallahu alaihi wasallam alif an-nuska wal ibadata wal halwa tatfan wa hakka dhan mujam musa jamo ay xiram dafa judd rek bax lele nga deg ben way di bak nit nan ko ñeuk judd ñeuk bax rasulullah mom da judd rek bax waaw dafa judd rek bax waye kérok biko jibril di sol alquran waxna ni xawnako pangé xawnako yëngal lool nak lamuy jangalé moy alcorane yombul kon ñikoy jang ak ñikoy jangal yëp nañ am courage sëriñ dafa melni liñu cëre leen ci walu waxtu matna mo ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal tawfiqu ilahi di ñaan réew mi yalla fi yalla dom doli jamm bi jahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: midi jot ci mbolen bankasu radio senegal waxtu xibaari
1: jor ndjay cissé
0: li ci gëna fess lu toll ci juroom ñetti témèr ak juroom fukki junni garab yo xamne nak dinañ ko fassiyene jëmbeut ci commune bu djegun département bu biñona gox bobu nak ñu gis ne mom la région bu jigenchor dal du tam ngir nak magal bis bi nga xamne nak mom lañu jaglé lepp li jëm ci walum garab ci atum ren waye nak bis bobu li itamit dinañ ko magal ci walum officiellement niki ëlëk dibex ji ci daru salam ci kaolak ci kedugu ñi nga xamne nak ñoy bokk momel yi nak ñu ngi bëggaat ñu dalé li indi ñaarelu patchu li nga xamne nak moy sen projet di pakasel mu nek projet bi nga xamne nak da fay taxaw ñi nga xamne nak ñoy maire yi rawati nak li nga xamne nak moy conseil municipal bu kedugu jappalé na ñeen ba ñu mëna dajal lu tollu ci juroomi téméri million ci suñu copar nak ci enveloppe bi nga xamne dañu ko sédalé mu tollu ci ben milliard japp juroom fukki million ci suñu copar di fatali pakasel moy projet bi nga xamne nak da fay jappalé ñi di commune yi ak biir sénégal et tamit gëna la walaat lepp jëm ci walu financement ak ñu sayto li di bokk momel yi xibaaru tagar yaram moy nek suñu ñaarelu patch dañ ci and ak Cherno Souleymane Diallo top ci li nga xamne nak moy gannu xibaar yi fassiyene addu jëmele ko lepp lu jëm ci walum li di garab gi nga xamne nak mom lañuy magal niki ëlëk di wuyo ci tour